0: 海带带就好过苦的，王带就哇，开啥？天叫来你西马去，开你托亚苦点到小妹的，你和小可以就，他开做侬要小罗西带哦，还偏西，究竟你啥啥来的？哈那个哪一说的是？
1: 朋友、竹園閣下の花だ。これだけの限界態勢を取りながら、なぜ暗殺者が爆破する。貴様たちはそれだけの人数がいながら、一体何をやっていたんだ。
0: 这个就是小泽司令的同窗好友建元一雄的鼻子。
2: 哎呀，太遗憾了。
0: 海洋城防范这么严密，怎么会凭空冒出了暗杀团？
2: 是
0: 啊，你们侦缉队这么多人，为什么没有及时发现？
1: 今日から期限を設ける。この期限内に見つけ出し殺せ。さもないと貴様たちの花をいただく。
0: 小泽司令命令你们限期破案，否则把你们侦缉队所有人的鼻子都割下来。
2: 是啊。
1: それともう一つ、刑務所内にいる公認事務所すべて殺せ。

0: このツィーニーという役は東洋の女性の美しさというか細やかさを実によく表現していますね。
1: 小泽司令说，中国传统京剧中青衣角色最集中体现了东方贵族女性细腻的性格美感。
2: 看来小泽太君对中国的京剧挺有研究啊。
1: 司令官は教科書にご存知です。
0: そう言っていただけると光栄です。もしこの戦争がなかったら、私は京都大学で西洋演劇の修士号をもらっていたはずなんです。
1: 小泽司令，谢谢小雨朱女士的夸奖。如果没有这场战争的爆发，他就会获得日本京都大学西洋戏剧硕士学位。
2: 如果没有这场战争，我们也没有机会在一起喝酒了。
1: もし戦争なかったら、お会いできませんでした。
0: 大東亜共栄圏の繁栄のために乾杯。
1: 小泽司令提议，为大东亚共荣，万古长青干一杯。
2: 小女子不胜酒力，恳请司令官阁下帮我喝下这半杯吧。
1: 彼女のために飲んでください。
0: 言葉の通り、中国の昔の言葉にあるじゃないですか。本当にいい友達は千杯のお酒を飲んでもまだ足りないという。
1: 小泽司令说：“愿以从命，酒逢知己千杯少嘛。”他希望小玉珠女士能把这半杯酒喝了，以示自己的诚意。
2: 哎，好，我先干为敬。
3: 坂東大佐は海洋で心臓発作を起こし病院で応急手当てをしています。
0: 翔一さん、私は急な仕事ができてしまいました。これで失礼します。次回また機会があったら中国の演技についてぜひお話しましょう。慶太大将、彼女を宿泊先まで送ってやってください。
1: 小泽司令有紧急军务要处理，今天的聚会就先到这里，改日再和小雨珠女士谈论中国伟大的戏曲艺术。邢大队长，你送她回去吧。
4: 啊，是。
2: 哎，以后还请小泽太君多加关照啊。
1: これからもよろしくお願いします。

0: 司令官，我部下属易连长暗中投诚八路，昨晚策动部队哗变被我干掉，卑职无能，下属出了叛逆，我请求您的处分。
1: 伊林教官，裏切者になって、私は彼を殺した。彼は私の部下だから、私を処分してくださいと信条は言ってます。
2: 貴様の目は嘘を言っていない、信用しよう。
1: 对你的忠诚表示怀疑。
0: 司令官，这些年我秦宝堂跟您鞍前马后，哪一次打八路我没有一马当先。
1: 彼はいつも司令官についてきて、八路軍と戦うとき、いつも先頭に立っていたんです。
2: 新隊長、下がっていいぞ。
1: 他说你可以走了。

0: 文さん、貴様が走る軍だ。
1: 司令官、冗談でしょうか。
0: 冗談ではない。貴様の婚約者は八路軍ではないか。
1: 私の婚約者は八路軍ではありません。海大隊長は証明してくれます。
0: 海大隊長が何を証明するんだ。
1: 海大隊長はいつも国軍に出身しているが、自分の息子を処分したのに。司令官はご存知です。
0: よし、分かった。お前を信用しよう。さ、
1: 司令官のために一生懸命頑張ります。
0: よし。

0: 司令官、なんだ、王さん、新さん、異常なし。
1: よし、貴様軍の結婚式にやれ。少しでも怪しい動きがあったら突撃しても構わん。
0: はっ。

0: 花堂，今日拜了天和地，幸福美满万年长。
1: 好，
0: 行礼，一拜天地。
2: 小泽司令官到。
3: 起立考，阿里嘎多，
0: 欢迎太君。
4: 文さん、私の席も用意してくれたんだね。
3: 司令官が来られる方が別途しで敬意を表すため席を用意しました。
4: ありがとう。皆さん、式の途中でお邪魔して大変申し訳ない。どうか私に構わずに式を続けてください。
3: 司令官どうぞ。我们继续吧。
0: 请贵宾入席。
5: 卖苹果来，
6: 卖糖心来，大个冰糖葫芦来，
7: 到了吧，糖葫芦，快点尝一尝，到了吧，发布了，快发布了，快发布了，糖葫芦来，
6: 卖糖心来，大个冰糖葫芦来，要你们来，
8: 下跪。
4: 神父のお顔を拝見することはできないかな。
3: 司令官、中国では夫婦の寝室に入る前に顔を見せないですよ。
4: そこを一つ私のために破ってもらうことはできないかな。
3: 小泽司令想看一下新娘子。我们就为小泽司令破一次例吧。それでは、司令官のために習慣を破ります。

0: 二人がとてもお似合いだ。ムーさん、君は幸せもんだね。おめでとう。
1: どうも、ありがとう。
2: 开心吧，
1: 开心吧，
2: 好好，开心啦！各位入席。
3: 队长，你看，
4: 赶紧去。

0: 再不走来不及了，想办法拖住敌人。来，小泽司令。
1: 文さんはどこに行ったのかな。
0: あ、文さん、ようだ。来、爹。
1: 踊りませんか。
2: 哎，各位各位，小泽司令官要请新娘跳舞，大家欢迎。

0: 院长，你把这些光鸡蛋拉回警备营，告诉程连长要严加看管。
1: 是。
2: A さん、お嬢さんともう一度踊らせていただきたいんですか。
3: 您可能是误会，
4: 你们是法律，
5: 这是误会了，肯定是。
4: 我找人告诉我。
6: 操他妈的！
7: 玉琪，
0: 现在空，どうしましたか？なんでこんなことするんですか。
2: この厳しい現状の中、君の結婚式を警戒するのは当然だろう。皆さん、何でもありません。文さん、結婚式を続けてくれたまえ。私はこれで失礼する。
0: 司令官。よくしないで。
7: 一言干嘛呀？
2: 文さん、落ち着け。さっきのことは本当に申し訳なかった。
0: それでは。中国の習慣でお酒を参拝に飲んでください。